Bila je to Ave Maris Stella Johana Stadlmajera u izvedbi kapele Nove Graz pod vodstvom Ota Kargla. Euroklasik Noturno nastavljamo koncertom u A-duru RV 335 Kukavica Antonija Vivaldija u izvedbi Elizabeth Wolfish i Australskog Brandenburškog orkestra.

Pod vodstvom Antonija Halsteda, komorni zbor Nizozemskog radija izveo je simfoniju broj 4 Johana Gabriela Medera. Sa snimke Poljskog radija slijede Cumbres i Gallardes Santiago de Murcie u izvedbi gitarista Simonea Valerotonde.

Meditaciju D-duru opus 32 Aleksandra Glazunova izveli su Jaša Hajfec violina i Arpad Šandor klavir. A sada ćemo čuti sonatu za engleski rog i klavir u F-duru Karla Ivona. Stavci su largo, allegro agitato, rondo, allegro con molto i presto. Engleski rog svira Albrecht Maier, a klavir Markus Becker.

Sonatu za engleski rog i klavir u F-duru Karla Ivona izveli su Albrecht Mayer, engleski rog, i Markus Becker, klavir. U nastavku slušamo Per Asperu virtuozne etide opus 72 Morica Moškovskog i pijanisticu Danielle Laval.

Slušali smo Kirije iz mise u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kirchhoffova oznaka 427. Nastupila je sopranistica Felicity Lott uz zbor i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigirao je Sir Neville Mariner. Slijedi zvuk trube. Naravno, to je samo naslov skladbe Henrya Purcella. Uz sopranisticu Felicity Lott slušamo mezzo sopranisticu Anne Murray. Za klavirom ih prati Graham Johnson.

Bio je to zvuk gitare Francisa Poulenca u izvedbi sopranistice Felicity Lott i pijanista Grahama Johnsona. I na kraju današnje emisije Sačuvane glazbe slušamo ariju Caide iz prvoga čina Caide Wolfganga Amadeusa Mozarta Kehlove oznake 344. Sopranistica Felicity Lott i Akademija St. Martin in the Fields dirigira Sir Neville Mariner.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika ispunit će glazba Ludviga van Beethovena. Često se govori o posebnom odnosu tog skladatelja prema tonalitetu C mola, no ovom prilikom slušat ćemo njegova dijela u C duru, uz jednu iznimku koja u tom tonalitetu ne počinje, ali završava. Najprije slušamo Beethovenovu prvu simfoniju u C duru, opus 21. Stavci su Adagio molto allegro con brio, Andante cantabile con moto, Menuetto allegro molto e vivace, te finale Adagio allegro molto. Europskim komornim orkestrom ravna Nikolaus Harnoncourt.

Pijanist Pierre-Laurent Aimard, zbor Arnold Schönberg i Europski komorni orkestar pod dirigentskim suvodstvom Nikolausa Harnoncourta izdali fantaziju za klavir, zbor i orkestar u cemolu, opus 80 Ludviga van Beethovena. Time smo prijeli kraju današnju emisiju Pro muzika, u kojoj smo slušali Beethovenova dijela većinom u C-duru, uz iznimku jednoga koje u C-molu počinje, ali u C-duru završava. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

Violist Kim Kashkashian i pijanist Robert Levin izveli su Uspavanku za violu i klavir Manuela de Falle. Slijedi nam Nocturno u S-duru, opus 55, broj 2, Frederika Chopina. Pijanist Ivo Pogorelić.

José Carreras, orkestar festivala Maggio Musicale Fiorentino, orkestar rimske opere i Zubin Meta, izveli su Federikovu tužaljku iz drugog čina Arležanke Francesca Cilee. Slijedi duet Jelke i Petra iz prvog čina opere Jelka Blagoja Berse, Nada Tončić, Vladimir Ružđak, orkestar opere HNK iz Zagreba i dirigent Mladen Bašić.

Nada Tončić, Vladimir Ružđak, orkestar opere HNK iz Zagreba i Mladen Bašić izveli su duet Jelke i Petra iz prvog čina opere Jelka Blagoja Berse. Slijedi preludi broj 5 Vrijesište iz druge knjige preludija Claude Debussy-a, za klavirom je Darko Domitrović.

Pijanistica Katarina Krpan izvela je Alla Manier de Borodin Morisa Ravela. Završili su kasni zvuci, uredila Darija Hodnik-Marinković.

Pijanist Pavel Kolesnikov izvoje Rondo ili Capriccio u G-duru skladanu u mađarskom ili ciganskom stilu Ludviga van Beethovena pod naslova Ljutnja oko izgubljenog groša. Slijedi rano barokna simfonija Nikolajsa Kempisa, flamanskog skladatelja. Slušamo prvu simfoniju za pet glasova.

Simfonijski orkestar Poljskog radija iz Katovica i dirigent Lionel Brangier izveli su uvertiru u C-duru Fanny Mendelssohn. U nastavku slijedi Let Mine Eyes Run Down With Tears engleskog baroknog skladatelja Henrya Purcella.